0: إلى الله حسبنا.
1: بسم الله يقول هو الله.
0: الله
1: أكبر.
0: الله أكبر.
2: اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق ولا آتم لمن سبق. ناصر الأكبر أكبر الهادي إلى صراطك المستقيم ولا لي أكا قدر ومقدار العزيم.
1: آمين.
2: رغم وجاكو صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم.
2: أجاكو صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم.
2: كاكو اللهم صلي.
1: اللهم صلي.
2: صلاة.
1: صلاة.
2: محسنة.
1: محسنة.
2: على سيد المحسنين.
0: على سيد المحسنين.
2: آمين.
0: آمين.
2: مكي بابا أن يرون tun benjoko baba wala rukun mima
1: adam allah hayata
2: masa jami ogun
1: amen
2: oki baba wa imam oki baba muqaddam alawon ni dan ila
1: amen
2: oki baba oseku ojo tin lo Moki baba Muqaddam Sadalla Sa'ibul Lugga Moki baba Awal Fawa Naam Kalimatullah
3: Kalimatullah hiya al-ulya
2: Me o ba jo ko ko je itoda Ite inje ida Allahu ni jo ba je
0: Amen
2: Moki am baba atman belegbe won afa adua mi gba mo tara be ki afa amadu mo ki gbogbo awon afa ire ni kan sanu mi ko mo so ko yin fun mi baba ami naam baba allahumma yi baba mezuna to baba zaibul loga baba am zakaku Baba wa sautu baraam. Baba mukaddam, baba Sheikh Abdul Rafi. Ati lawyer wa Neymal Mola. Ati baba mukaddam soli uni dada, ati leader. Mo kin wa afa e se rire. Eni wa ba kin wa afa o se rire.
4: Asau soli ala aranu wa si dibe. Alufa wa soliu ala aranu bedaba fe bedaba ko oluwa ti se ina o eni bagba falufa wa ti o sori re be yan bagba falufa wa yo sori re
5: asau soliwa ala ara Azehu saliwo ale alo bedaba fe bedaba ko o ti ze ina eni baba baluba yo so ire eni baba baluba yo so ire
2: baba azehu saliwo Eita seloni Allah oni jo jase ma
0: Amen
2: Come lo be Afana Muhammad be
0: Sallallahu alaihi wasallam
2: Baba wa ranu eni ma pada
0: Amen
4: Ashahu salihu ala aranu Ashahu salihu ala aranu
2: Eni to je ma so yi tin so yi
3: Won ni to je ka ma se ta won so yi
2: Baba ase usaliu.
0: Baba ase usale.
2: Ese moludi anabi.
0: Wala ese moludi anabi.
2: Lasi kota wanye fi moludi isi.
0: Lasi kota wanye fi moludi isi.
2: Olorun si bayin se.
0: Olorun si bayin se.
2: Eun na to ka mo pe gbigba fun Olorun ni.
0: Wala eun na to ka mo gbigba fun Olorun ni.
2: Eni to lo ba gba fun o le se be.
0: Ani Olorun o gba fun o se. ṣe yìí.
4: Ṣé o ṣe mọ́lúdì lójú àlàrúbá ní ìrọ̀lẹ́?
0: O ṣe mọ́lúdì lójú àlàrúbá ní ìrọ̀lẹ́.
4: Èrò sì tún pọ̀.
0: Èrò sì tún pọ̀.
4: Bó bá rí bẹ́ẹ̀.
0: Bó bá rí bẹ́ẹ̀.
4: Alúfáà àṣọ́ọ̀lù.
5: Àlọ́ àlúfáà àṣọ́ọ̀lù.

0: خلقنا شتى فمنهم الغنيمة والغرام فمنهم الغنيمة والغرام
1: فمنهن نور
0: فمنهن نور إذا ما تجلى لصاحبه ومن لهن الظلام
1: gbọdọ̀ wa gbalago.
2: gbọdọ̀ wa gbalago.
1: lágbájá ń ṣe sí iná.
2: lágbájá ń ṣe sí
1: iná. àǹfààní.
2: àǹfààní.
1: tàmàdó ń ṣe sí iná.
2: tàmàdó ń ṣe sí iná.
1: àǹfààní.
2: àǹfààní.
1: ta ló ní sí iná ó dá.
2: ta ló ní sí iná ó dá.
1: nígbà míì.
2: mùsùlùmí.
1: kò ṣe kọ́ ṣe.
2: kò ṣe kọ́ ṣe.
1: ìsìláàmù ni ẹ tẹ̀lé.
0: àdá. فمنهن الغنيمة والغرام فمنهن الغنيمة والغرام
1: gbogbo àwọn tó ń fara wé.
2: gbogbo àwọn tó ń fara wé ni.
1: àbíyín lọ́jọ́ kan.
2: àbíyín lọ́jọ́ kan náà.
1: ọjọ́ kan náà kẹ máa kú.
2: ọjọ́ kan náà kẹ kú.
1: sàárẹ̀ yín kìí ṣe kan.
2: sàárẹ̀ yín sọ kan náà.
1: kálukú wáyé ẹ̀.
2: kálukú
1: olú ayé ẹ̀.
2: kálukú
1: máa kú ẹ̀. kálukú máa ṣe sàárẹ̀ rẹ̀ lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ ni. àlá.
0: خلقنا شتى ومنهن الغنيمة والغرام ومنهن الغنيمة والغرام
1: النبي ومحمد
3: صلى الله عليه وسلم
1: ونشم يمفى
2: يمفى
1: أتدادو
2: de
1: gbogbo enizi na yan yan
2: de gbogbo enizi na yan yan
1: ko sogbon e ko sogbon e.

0: النساء خلقنا شتى
1: يا عفا tasiko ta wa yi
0: e
1: ma sagba ko ni waju olohun
0: e ma tu wa garamu
1: e je ka won ara aye ori n to ye ki won ori
2: e je won
1: ma n to ye won ma e je
2: won po n to ye
1: won po e je won ma n to ye won ma ha be baba be ku e sagba ko olohun
0: ala
1: ẹwà dẹrẹ lẹkùrú tẹ n pẹkùrú ekùrú ṣára ṣàbáàbù ẹ̀yàn ọ̀dọ́ ìtàkùn ṣìnà ẹ̀bẹ̀rù ṣìnà nítorí pé àgbákò mẹ́fà ìlóyí ṣìnà pò ìlò tòmá ṣìnà ní kúkúrú ń bẹ̀ ànábìwà mohammed oníbọn bá ti ń ṣe ṣìnà àkọ́kọ́ ọ̀yà tá a máa fi jẹ́ òun náà ni ẹwà rẹ ẹwà tí ń bẹ lójú rẹ tọ́hun fi ń dá obìnrin lọ́rùn tọ́hun fi ń dá ọkùnrin lọ́rùn àwa ha wọ́n máa wá sẹ́ra wọn lè kánná pé ẹ̀wò bí lágbájá ti sá
0: Ala inna nisa khuliqna shatta
1: ore ni ama
0: minna ghanimatu wa gharamu
1: awon ti o ba wa sumo won ni wa la obirin lọ́rùn
2: ẹwà dídín dánlẹ́
1: ẹyàn ó ti
2: tẹ́lẹ̀ olò
1: kò ti dá tẹ́lẹ̀ kò má wà á dá má
2: kò
1: má wù ní má
2: kò má wù ní má
1: kò má wù yìí má
2: ẹni
1: tí ń tí ń lé kò dẹni tí ń sún sẹ́ni ọlọ́run ní ìyá kan nìyẹn
2: a
1: fi jo ní ṣìnà láyé
0: ala ìrìnà nìṣà ṣata
1: ọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ jẹ́
0: fàmìnẹ́hànnà ghanimatu wa gharamu
1: ẹlẹ́ẹ̀kejì
2: dawamu
1: al-fakru oṣì ẹni tó ṣe pé a ti tẹ́ ẹ lẹ̀ fún àwa adẹni tí ó máa ṣe ṣe tí ò ní yọ a ní ẹgbàmín ẹyọ mi lọ́fìn ta ń mo ṣẹ ta ń mo máa tó kó bá mi
0: ala ìrìnà nìṣà àkùlẹ̀kùnà ṣáà
1: alákàlà
2: alákàlà
1: nbẹ̀jẹ̀ rẹ̀ ò bá balance
0: fàmìnẹ́hàn ghanimatu wa gharamu
1: ẹlẹ́ẹ̀kẹta qisarul umri ẹ̀mí kúkúrú àdálẹ́jọ́ ẹ̀
2: mi
1: bá ń rìn lọ tó bá sáré díẹ̀ yóò sì mọ̀ mí hẹlẹ́hẹlẹ́
2: bí
1: ẹ̀yẹ
2: sí oko
1: a máa wá mi
2: tín
1: bẹ́ẹ̀ ni ọjọ́ rí òde bẹ́ẹ̀ ó ti ṣíra rẹ̀ lónìí
0: ala ìrìnà nìṣà àkùlẹ̀kùnà ṣáàtà
1: ó bá bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀ ẹ̀ níbẹ̀ pọ̀ ọmọ
0: fàmìnẹ́hànnà
1: ghanimatu
0: wa gharamu
1: ó lè máa sọ̀rọ̀ kẹ́ máa rẹ́rìn
2: ó lè máa sọ̀rọ̀ kẹ́ máa rẹ́rìn
1: olùlòsìn ní lágbájá àmọ́rọ̀
2: oro
1: yi ji joro
2: sam
0: o ba fe so e ni fe gbo ma ala
1: olorun o ma ja sori ibu o
0: wa mini hon ghanimatu al gharam
1: oro te gbo yi
2: omokunrin
1: yi omobirin yi ti ba tin di omo odun mokanla ni e ma te ma leji e ma je o sagbako aye e ma je o sagbako ore tata e ma ti jo sira re lokejo to ye o dowo yin eyin obi bi awon omo yin ba ye ana mo yin lowo e sagbako
2: ni
0: ala خلقنا شتى
1: فبواني بيوري
0: فمنهم غنيمة والغرام
1: أوان مكوني وان لوجي وان ديرو وان كورو ewa se beri nkan giri ni e
2: se be ro ma bi
1: won korun sori
2: irun
1: ma tun be nbe
2: won tun lu di omokunrin
1: awon omobirin
2: awon omobirin
1: awon wo trouser
2: awon wo trouser
1: won tun lo ye dodo
0: ala inan nisa khuliqna shatta
1: ewa se be ro ma bi ni e ma fe sagbako nu
2: sagbako
0: mi de han
1: bo le ke ta
0: غنيمته والغرام
1: يا متى
2: يا متى
1: اي تي او جي اوني زينا لورون
2: اي تي او جي زينا لا قيامه
1: زينا باپو
2: زينا باپو
1: اني زينا اوني ديده با تي وايي لورون
2: اني زينا اوني ديده باي
1: الله ني عليها وبرت اولئك هم
0: عليها غبرت أولئك هم الكفرة الفجرة
1: جوبا ديدي
2: جوبا
1: ديدي نبال القيامة كنيجي
2: جوبا
1: جاجا
2: جوبا جاجا
1: توبا تيتون واجا نتيو باسا سيناتان جيكي يوه جوبا ديدي للدي
2: جوبا ديدي للدي للدي
1: للدي نا
2: للدي
1: نا اكو اروكو توا مو دارو
2: ekuwa
1: duwa mu dawo eyi to se pe bi e ba wo e ma wa wo ju re fitin fitin ni bi eruku
0: ale ha rabarato unaika hul
1: kafar
0: fajara
1: be ya ba se oyun kan la je
0: rabarato unaika هم الكفرة الفجرة
1: أيو تعساني
2: أيو
1: زناني أونا يو تديدي
2: أني
1: ومماني
2: يو
1: موسي يو باباو كيني دي أكو بانوه يكو والي آي إيسي تجكي أولا آي e tun je ko won lodo lodo lohun
0: ale ya barato ulaika humul kafaratu alfajara
1: yana lo wa pe alubi bi kaja ba pe e ja hanu
0: ulaika humul kafaratu الفجر
1: وإذا الموءودة سألت بأي ذنب قتلتني
0: وإذا الموءودة سألت بأي ذنب قتلتني
1: وإذا
0: الموءودة سألت
1: بأي
0: ذنب قتلتني
1: سامي
2: سامي
1: تي مو داوله مو دايو سامي مو داوله سامي اي دامي اجنري يوري اه الايا جيجي بامي نسجه اي وا فيك مبايي توت ise ka ye yin
0: wa ebemo tatu saala
1: olohun
0: be aye na me qatal tani wa ebemo
1: eje yo mo yi eyan pa
0: tatu saala bi aye da be qatal
1: Olorun ni lojo na awon oyun ti won se ni won wa to safu si waju emi Olorun
2: won
1: ma wa bi emi Olorun ba won lere bi ayi zambi un ku ti li tu
0: wa idhal ma ta to
1: Oluwa
0: ni
1: ese won mo se ka ri ko ye pa ni
0: ku ti li tu wa idhal ma تاتو سألت بأي ذنب قتل
1: أي يو حلقو فما بني رسول أسي قطو جميع وما بني وما قروني لأي
0: وإذا المو تاتو سألت
1: ألو
0: أي ذنب وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ
1: ọmọbìnrin oyún àkọ́kọ́ tó ní
2: òbí
1: ẹjọ́ wa dámọ́ ẹsẹ̀ bí nǹkan mìíràn kò sí ti ń bẹ̀ ń bẹ́ kó bá ṣe sì ná tán ó ní ti ń kó mi nǹkan náà ìwà ń fọ nǹkan ọmọbìnrin kú ò níbẹ̀ bí ti ṣe ń fọ nǹkan ọmọkùnrin ni bẹ́ẹ̀ ní ń lu àpò bí rẹ̀ jéèjé
0: wà ìdá mọ́
1: ó bí máa tán ibi tí ò yá kẹ́kẹ́ ọgbà ẹ̀jẹ̀ ń gbà bẹ̀.
0: Ẹ
1: bá jẹ́ wọ́n kú rẹ̀ ní àwọn ọmọ yín.
0: Wà ìdá mọ́ dàtúnṣe
1: ẹ bá jẹ́ wọ́n pàṣẹ jẹ́jẹ́.
0: Bẹ́ ayé zámi kò ti lọ.
1: Dúgbọ́gbọ́ ẹ lọ wà látàkùrọ̀ bú sí
0: náà. Wà látàkùrọ̀ bú sí náà.
1: Ọjọ́ lọ.
0: Ẹnna ò kára fà ṣàtà wà sá ṣẹbi ìlà o.
1: Ẹ jẹ́ àjọ kí.
0: Ẹnna ò kára fà ṣàtà o. Wàsá àṣẹbìlá.
1: Àkọ́kọ́ ọ̀yà.
2: Àkọ́kọ́ ọ̀yà.
1: Èyí tí ó jẹ onízìnà lọ́rùn.
2: Èyí tí ó jẹ onízìnà lágìámẹ́.
1: Bí n bá ti ń dìde.
2: Bí n bá ti ń dìde.
1: Àwa kọ́ sí i níwájú.
2: A kọ́ síwájú ẹ̀.
1: Wípé lágbájọ́ ọmọ alágbájá. Ó jẹ́ kan nínú ẹni tí èmi Ọlọ́run ọba rẹ̀ ń bínú sí.
2: Ọlọ́run
1: o. Kò gbọ́dọ̀ súnmọ́ mi.
2: Kò gbọ́dọ̀
1: pè mí. Kò gbọ́dọ̀ kún mi. Èní ọjọ́ ìṣòro ni fún ìṣòro rẹ̀ kó máa jẹ́ ti kókókó ń bínú.
0: Alẹ́ wà láti kọ̀rọ̀ bó sì náà.
1: Alẹ́ mọ níwájú pé
0: fàṣọ kú lọ. Ẹnlá ó kára fa iṣẹ́ ta ó wà sá.
1: Kò sí ní kú rẹ̀.
0: Bẹ́ẹ̀ bí yẹn là ó. Ẹnlá ó kára fa
1: iṣẹ́ ta ó.
0: Wàsá àṣẹbìlá.
1: Ẹlẹ́ẹ̀kejì.
2: Ẹlẹ́ẹ̀kejì.
1: Bàbá wa débi ìṣirò.
2: Bàbá débi ìṣirò.
1: Àwà sú olè ṣáàbì ìṣirò tó burú lòun ó ṣe.
2: Ìṣirò tó le kókókó ní ó
1: ṣe. Yóò yànyàn kò ní rí
2: yàn. Kò ní rí yàn.
1: Nítorí pé ẹni èmi Ọlọ́run bá ń bá ń bínú sí máa tàn yẹ́bẹ́yẹ́bẹ́. Ẹni ń bá wá tàn yẹ́bẹ́yẹ́bẹ́ bò ni ó gbà lọ lọ́wọ́ mi.
0: Wà láti kọ̀rọ̀ bó sì náà.
1: Ó ti bèrè rẹ̀.
0: Ẹnna ò kára fa iṣẹ́ tán wà sá àṣẹbìnrinlá. Ẹnna ò kára fa iṣẹ́ tán. Wàsá àṣẹbìlá.
1: Ẹlẹ́kẹta.
2: Ẹlẹ́kẹta.
1: Àzábùnárì. Ẹni sì ná.
2: Ẹni sì ná.
1: o ba denu na
2: to ba denu
1: ise ni o dabi e kan to ti.